0: Åh, ja, der er din spil op mere. Ej, jeg siger, du er ved fuld. Det er polenfærd også. I de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af dig, ikke?

ringe her. Det er vildt ringe. Du rapper løs, mand, og det er det ene ord efter det andet, og alt rimer. Ingen kan det rime. Vi kan ikke lide rim. Vi hader rim. Nu tager vi det helt forfra.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Party FM. Dame tu mano y venga conmigo.

0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

FM, live from Denmark.

har ikke set noget. Der er ikke nogen, der har set mig. Nej. Jeg leger gemmeleg. Ej, jeg fik lige en idé. Jeg skulle kalde mig for Anne Thorsen i dag. Så kan jeg se, at Melinda er her, ikke? Orange, jeg har en ny standpunkt til, at tage os nyt. Det er sådan, det er. Men lad os blive kærester så. Skal vi ikke være

Orange, så skal vi slå os lige sammen på papir, hvem der overtager. Ja, ja, Orange, han spiller. Det skal han. Vi slår os lige sammen på papir. Så det er ham, der er her. Uden det er mig. Siger bare, at en lunken bajer, den smager ikke godt.

der nogen, der har et godt forslag? Jeg er alene hjemme næste uge tiden. Er der nogen, der har et godt forslag til at lave noget ballade, når konen nu ikke er her? Så kunne jeg godt bruge 10 år af mit liv.

Nej, vi skal have sommer vibes. Det kan mærke, solen den skinner op for lidt nordiske. Hvor jeg sidder, der bliver lidt hårdt her, fordi min stol er sort og varm sol. Så brænder man ballerne.

0: Darius!
1: Så vi tror, at fundet en kold faldøl. En kold faldøl. Ja, ja. Så finder vi den frem. Fordi det er fyraften. Fyraftens bar.

0: Jeg har nogle mand, der skriver, at vi skal lave ballade. Så stiller jeg ham et spørgsmål. Hvad skal vi lave ballade?
1: Ballade?
2: Det er jo ikke et svar.
0: Det kan man jo ikke skrive til folk.
2: Jeg ved ikke, hvad det er, man laver ballade.
0: Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke hjælpe. Hvor er min

0: frustrerende, mener I, hvis jeg ikke kalder på ham?
1: Ja, det gør jeg altid. Jeg kalder og hidkalder alle venskere. Jeg må bare have så magt i en stemme. Jeg hidkalder folk.

fyraften. Hvad for en beskæs, man? Fyraften radio, ja tak. Skriver partymanden. Hvis du også gerne vil se, at der sker, folk de skriver, så join chatten med din mobiltelefon eller din laptop. Men nu har jeg lige et forslag. Jeg skal lige spørge, er der nogen, der skal se Tour de France egentlig her til sommer? Fordi vi skal lige ud cykle en tur. Jeg kan godt lide sport, men kun med stramme shorts.

0: vil gerne sige ting. Hvad hun hedder, Tina?
1: I et par stramme cykelshorts. Yeah. Det kunne være fornøjelse. Men drenge piger, vi skal have en tur på værtshus. Jeg har simpelthen tænkt mig, at vi skal til de gode gamle dages værtshus. Så Kalle. Har vi sådan en Kalle? Har vi i hvert fald. Men ikke en Kalle. Hed Kalle.

0: så.
1: Og så kan jeg se minipædagoger eller andet, siger også, der er plads til mange flere hos på det. Så kom bare nu, kom bare nu. Sukkermos. Det ligger sukkermos.
2: Kalle, Kalle har hænderne over, han kilder pigernes.
1: Hvem hvad hvor? Kalle. Maler, du skal lade være med at kigge min indelår. Det kilder.
2: Kilder pigernes, hvem hvad hvor?
1: Ej, Daddy, du skal ikke være motro nu.

40, eller hvor gammel man bliver, så har jeg lige noget sjov ballade, jeg altid laver til folk. Fordi når de bliver for fede færdige, så når de også naller. Hvor musikken også tæller noget for noget.

så skriver Sukkermos, du har ikke skrevet. Nå, undskyld, det klipper jeg. Fuck! Ja, hvis lovet Sukkermos, jeg skriver til hende, når jeg er på. Undskyld, Sukkermos, du beklager virkelig. Min hjerne kører lidt med 180 på alt muligt andet i dag. Sukkermos, jeg må sgu gøre det godt på en eller anden måde. Men det var altså ikke Kalle. Knallekalle hedder det så. Men nu skal vi altså hylde ind i lytter, der er her på Party 5, der har fødselsdag i dag. Og jeg tænker lige, nu gør jeg det mest crazy, man kan gøre. Vi tager en børnesang. Hip,

du kan da godt sige, det rappler for mig. Ja, det gør jeg. Vi tog en ny Pabst og Krælle-version, simpelthen med hiphop-ret i min fødselsdag. Men nu sætter vi lige noget helt andet på. Nu gør vi noget helt andet. Fordi hvis det er Claus, han sidder derude et eller andet sted. Han elsker rock. Han kan godt lide noget metal. Han kan godt lide noget AC/DC.

Tina, hun skal jo i betjernet, hun har bikini nok. Fordi jeg spurgte faktisk, Tina, kan jeg så noget baddragt, hvis vi skal i poolen? En baddragt. Ej, det ville også se mærkeligt ud, tror jeg. Det tror jeg faktisk. Men det kunne se fedt ud. Og så skal vi have orange til at være i en mokini. Øj, det gad jeg godt at se, har vi en mokini. Det kan altså et eller andet. Men det kan være nogen mænd, der ved, hvordan det føles at have en mokini på. Men jeg ved det i hvert fald ikke. Men jeg ved, hvordan det er at have bikini på. Det er noget andet. Men vil du være, vi skal til noget andet. Vi skal have noget dejlig musik, hvor det gode gamle danstoppen. Men det er lige pimpet lidt op. Så der er fællessangen på Party FM. Yeah.

0: til flere. Så nu får jeg sendt nogle sms'er ind til os. Ja, det keder mig lidt. Jeg mangler nogle sms'er. Det går meget godt med det der med Melinda.
1: Nej, hvad snakker du om? Det er naturligvis en spiller.
0: Eller noget. Jeg ved ikke. Jeg prøver bare at holde liv, folk. Jeg er overtræt. Overtræt! Jeg skulle sgu et natural rent i dag. Så maleren, I kan lige alle sammen takke maleren. For jeg faktisk har hoppet på. Jeg har ellers lige sagt, at jeg ikke spiller i den her uge. Ups. Det er det, man siger. Er det ADHD-hjerne på nye tider?

Ej, nu er jeg flabet, fordi Peder, hun skriver, hun har ikke sovet i 2 døgn. Hvad i selskab med mig, så er du meget træt bagefter. Jeg siger det bare. Så er min hjerte hurtigt igen. Jamen så kom der. Ikke alle de pøller. Jamen jeg lader noget konen lidt i jeres skyld,

Vi skal have noget blink til mig, så går turen meget lettere. Som jeg plejer at give ham undskyldning for, han vil bare gerne blinke lidt til mig. Ja, mandleren, det får du. Mandleren skriver om chatten. Jeg har jo rettet det, jeg skrev tidligere. Ja. Ja. Åbenbart. Jeg prøver at strække. Men det går ikke så godt.

okay, Pedersen skriver noget, jeg slet ikke fatter. Kan du så oversætte det på jysk, så den ordspager så også kan forstå, hvad du skriver? Men åbenbart ikke. Jeg fatter hat. Mere drik. Er der nogen, der har en kold cola i melonen?

0: leget en lille smule. Så en smule.
1: Du blinkede til mig og vendte op og ned på mit liv.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Så orange, du kan godt lytte rigtig godt efter den her.

løse det problem. Jeg har spurgt Pedersen, om hun ikke lige kan lette sin på. Det er en lille numse. Og den er lidt lyd. Hernede til mig. Der er ikke langt. Men bilen skal tankes åbenbart. Igen. Det er typisk kvinder. Det er typisk kvindeting. De glemmer altid tanken deres bil. Jeg skal ikke tale højt, for jeg har ham. Prøv at holde et sted, jeg kan køre videre. Ups! Mambo number 5. Maleren, kan du følge med på den her musik? Som jeg også har nævnt, jeg fucker med din hjørne.

Jeg elsker dit svar. Undskyld, hvad er det for noget? Det er sådan, når kvinder de er trætte, de er dovne. Skal jeg blive ved? Jeg kan godt fortsætte. Jeg kan komme med mange undskyldninger for kvinder. Og det er det samme, hvis de ikke ved, hvad de skal svare. Det eneste, du får, det er bare et billede. Eller en smiley. Det er samme tegn på, at jeg ved det faktisk ikke. Jeg er også

Ja, jeg er lidt limbo. Til en mandag. Sådan noget bruger jeg ikke, skal du sige det, Jan. Har du aldrig halvskyret fyrtens undskyldning af, Digte? Er det det, jeg skal forstå?

0: Jag vill komma in på chatten. Altså, det kunne være svært at være sjovt, ikke? Jeg ser, hvor mange vi kan få på cam i dag. Hvor mange kan vi logge på cam og se folks morgenhår? Straks står jeg Pedersen, hun retter lige håret. Jeg har ikke morgenhår. Jeg er bare træt. Der må jeg sgu give mændene ret en gang imellem. De har det fandme nemt. De hang så meget hår på hovedet. Altså, jeg er bare ved at få grå hår, men det er noget helt andet ting. Men jeg hedder Melinda, jeg har frem til klokken 18. Men hold da kæft, jeg er kun en time tilbage. Hold da kæft. Åh, gud.
1: Åh, gud.
0: Jeg synes også, Søstrup, han er lidt stille i dag.
1: Han er lidt stille.
0: Holder folk bare åbenbart søndag på en mandag, ikke? Jeg kan ikke mærke det, jeg. Jeg kan ikke mærke energien. Jeg skulle lige sige, hvad fanden spiller vi? Nå, ja, det var den, vi skulle have fat i, ja. Jeg flyver lidt rundt i dag. Jeg ved det godt, jeg ved det godt. Fordi jeg tænker på lidt her på folk. Move your body. Løft din numse.

Se, nu fik Høstrup mig til at tænke på noget. Det er fandme skidt, for det ender altid galt. Dårlige idéer, bedste idéer, er der nogen, der siger, men jeg ved, det ikke står.

Det er orange, han kan altid flytte sin krop. Det ved vi alle sammen godt. Manden i stilettet. Han er pivfræk i det, vil jeg sige. Og du kan sikkert også få et tandekys imens. Hvad er det, man siger? Ældre mænd har altid mere erfaring. Jeg ved ikke, om man skal tro på det altid. Men det gør jeg ikke altid.

Hvis du har det, så skriv lige en sms ind til mig, der hedder PartyRFM. Mellemrum i besked til 1272. Det hedder det ikke. Hold da kæft, det roder rundt i dag. Er der nogen, der har en støttepædagog? For jeg har fandme brug for en.

0: 3 uger frem.
1: Ja, jeg siger bare på fredag, så går jeg på ferie.
0: Sommerferie! Og jeg glæder mig.
1: Jeg glæder mig.
0: Nogen vil sige, at man skal slappe af i sin sommerferie. Det skal jeg ikke. Det skal arbejde. Jeg skal indhente vintermånedens indtjening. Så er jeg ikke sagt meget. Så er jeg ikke sagt for noget forkert i hvert fald. Men bare roligt. Der kommer til at være rigtig meget udnyttelse på radioen på samme tid. Fordi jeg kan ikke sove længe. Jeg kan fysisk ikke sove længe.

romantisk parforhold, man får en med steg i banden en gang imellem. Men jeg har sgu aldrig oplevet det endnu. Og jeg har altså været gift. Jeg skal huske at finde en ny musiknummer. Vi skal lige have den her med os. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg er blevet kæmpe fan af alpaka. Jeg ved ikke, om du også er en af dem, der er det. Eller vi bare skal finde omgang smadder. Smadder. Spætten, velkommen til. Godt at se jer alle sammen. Godt at se jer. Der er folk der ude bagved også sms'er ind. Fortsæt nu lige det gode arbejde med sms'er ind. Fordi jeg mangler noget inspiration til jer. Også fordi jeg har ruttet op i min musik, så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har i min musik længere.

Tidenskade en sms. Jeg kan godt lade pædagogen. Skal vi så drikke os i hegnet senere? Tina! Skal vi drikke os i hegnet? Og jeg skal på arbejde i morgen. Det bliver spændende.

0: Darius.
1: Orange, jeg laver tomme cigaretter. Ej, ved du hvad, vi gør lige sådan, vi sætter lige handen forfra. Vi kommer til at spole ind i den.

0: 17, 7,
1: 18.
0: Er du 18?
1: Nej.
0: 17. Hvor gammel er du?
2: Ja.
1: Jeg er 25.
0: Vi kører videre.
2: Ej, jeg har lyst til lige prøve noget med jer. Jeg er nødt til lige spørge folk. Jeg der sidder bag ved et sted. Hvor gammel tror I egentlig, jeg er? Hvor forestiller du dig, at min alder den er? Og de der, og jer, der kender mig, Partakyven må ikke være med her. Fordi nogle gange, så er jeg kun 16 i mit hoved.

0: Okay, nu er mand, han skriver 22 på tjernen. Vil du være med til gætteleje? Hvor gammel tror folk helt, ja, ja.
1: Den her aften, også, det kommer til at tage en kæmpe regning af mig. Jeg siger det bare. Hej.
0: Parlament, han skriver 33.
2: Hey, hvad siger det med?
1: Ja, skal det være lige nu? Ja, så lad os ikke trække spændingen. Hey.

Nej, Tina, nu er det bare nederen. Du er gammel nok, skriver hun en sms. Er du sikker på det? Min mor behandler mig stadigvæk som en på hendes 15 års alder.

Jeg ved ikke, om det er udtalt, så det er Dinghorn, der gætter på 38. Der er plads for mange flere gæt. Vi gætter på, hvor meget, hvor gammel jeg er. Bare lige for at have en idé om, hvor gammel folk tror, jeg egentlig er. Og igen, en Q-Rake, vær med. Man vinder ikke noget, det er bare rigtig gæt.

Jeg ved ikke, om det er mig, men Nanse har virkelig meget tøj på for at se, det er sommer. Altså, man skulle tro, det var koldt på Sjælland. Hallo? Eller er det Jylland, ikke? Nej, jeg kan ikke huske det.

man skal huske at smile. Så bliver man så køn af. Bare cool down. What is his love? Ja, Peter, du skal ikke være så heldig. Du sidder også trist ud.

0: Ja. Hvad kan der mere gå galt i dag? Jeg ved det ikke.
1: Men skal jeg lige systemet til at låne åbenbart? Det vil den ikke. Jeg bliver træt, når systemet... Nå, crasher den også. Sådan der. Det der, når systemet der er lidt langsomt, og der er varmt. Og der er faktisk virkelig varmt herinde. Men det er mandag. Og mandag plejer altid at gå galt med et eller andet. Men lad dig lige det der. Vi skal altså nogle flere mennesker på game. Jeg mangler at se nogen. Det er blevet lidt tomt. Jeg kan ikke stalke nogen.

Ja, ja, man kan altid få folk til at grine. Jo dummere man er som DJ, jo mere kan man få folk til at grine. Bare sig en roller pyk, så griner de også. Vi skal lige have en gammel klassiker. Han bor faktisk som min nabo. Tæt på, i hvert fald. Meget tæt på. Han hedder Freedom. Har lavet den her sang, der hedder Hang On. Og jeg har lige fundet en anden remix af den, end jeg plejer at spille. Du er så sød, Digte.

personen, der har et headset på, ligner sådan en teleporter-taler, kalder man det vist. Sådan en af de der typer, der sidder i et telefonsystem og taler med mennesker og får at sælge noget. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg fik det billede. Men jeg går og forestiller mig, at han kunne tale rigtig meget. Rigtig meget! Og så skal der bare spise snack imens.

0: Jeg håber, det er en god tips i hvert fald. Ej, Pedersen, smil nu mere.
1: Kom nu!
0: Ellers så beder jeg dig en numsen.

Okay, jeg bliver faktisk træt af det her tempo. Det går virkelig langsomt, det er bare mig. Ej, hvor jeg keder mig. Min hjerne trænger til noget smadre. Et eller andet smadre. Men jeg vil altså nødt til lige have den her med, fordi den har jeg faktisk længe siden spillet det. Længe siden.

Så får jeg videre, Tina Patricia Anden. Jeg har sat fanden ned. Jamen prøv at høre, folk, de kan ikke holde til det der teknomusik. Det kan de bare ikke. Deres hjernekapacitet i dag, den er lidt slow-agtig.

0: Indtil videre, så har vi kun 20 minutter tilbage. Har han gæster, det har jeg slet ikke set. Gud, Jesus.
1: Det skal jo lige, han har gæster.
0: Men jeg ved ikke, hvorfor er der nogen, der synes, vi skal tage en time mere. Jeg føler faktisk ikke, jeg er færdig med at spille endnu. Nå. Okay, hvad skal vi... Prøv lige at komme med et forslag. Hvad skal vi gøre for lige at få folk til at synes, vi skal tage en time mere? Se, nu skal vi have noget godt. Godt! Hold fast i hattebriller, mine damer her. Nu skal vi have noget bund. 3, 2, 1, let's go!

Oh, Pedersen, hun er til Psytrance. Kan jeg fornemme på hende? Papa! Kort at se dig.

Petersen, har du ikke for meget tøj på i dag? Der er varmt. Der er lunt. 20 grader. Det er så sjovt at se nogle gange, når folk de stener. Hvad kigger jeg på? Nå, vi skal lige få noget på sms, når vi skal tage en time mere om. Jeg er lige frisk og fejlig modus til det i dag.

Oh my god, oh my god. Jeg er åbenbart blind i dag. Min søde kæreste har været sød at skrive på vores opslagstavle. Vi har sådan en myboard. Hvad hedder sådan en? Sådan et board, man kan skrive på med en spritus. Jeg har bare ikke læst, hvad hun har skrevet til mig nu. Ups. This was never the way I planned. Not my intent. Det må jeg lige se, hvad hun har skrevet.

Pedersen. Nam, nam. Elektrikeren, han skriver, og jeg siger, at jeg har sagt 10 timer mere. Jeg ved ikke, hvornår jeg er fyr aften, men det bliver ikke inden for det næste time. Kissen elektrikeren, den kører på 11 timer. Holy crap. Av min arm.

Det er Morten Synes, at vi skal tage en time mere om. For at fejre, min datter fik 12 i hendes første eksamen. Tillykke med det. Hvis du gerne vil have en time mere, så skal vi bare have min mor om 3 mere om. Så kan vi køre en time mere. Spil en time mere, skal jo poppe om. Der er plads til en mere om. Men der er altid plads til flere sms'er. Altid. For 20 aldrig. Jeg elsker sms'er. Jeg elsker faktisk at få høre, hvad folk de går og laver. Om de er på arbejde. Og hvad de foretager sig på sit job. Vi har selvfølgelig elektrikeren. Han er elektriker. Det er det, jeg siger, Pedersen. Du ser godt ud. Godt ud!

Prøv at se, jeg vil gerne høre MDDU. MDDU, det er faktisk, skal vi ikke snart have et andet nummer? Et andet nummer? Men vi skal nok tage den med. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg har sådan lidt det der lækker røg med MDDU. De har sådan en eller anden sommervibe. Man får skal sidde og drikke en kold øl imens. Man lytter til MDDU.

0: Where the freaks at?
1: Jeg lytter med fra en bus af mod 12. Tølleløs. Hvor fanden er nu det, der ligger henne? Jeg er på vej på jobs. Ventilatør. Hvad fanden er det? Er det sådan en, der over den rør? Eller ventilation? Jeg ved det ikke.

Og det er åbenbart til at bedikke, det har jeg lige fundet ud af. Jeg bor heller ikke på Sjælland. Jeg er nøjet! Vi skal åbenbart høre en gørning. Og en time mere.

for det ene hjørning. Jeg er faktisk ved at træle af den allerede. Åh, ja. Det er kun dammer, der er ene hjørning. Eller er det mig? Det kan jeg ikke huske.

0: at vi får væk det bare.
1: Stående med en lækker røv og et rigtig dejligt smil. Du ramte mit hjerte igen.
0: Ej, hendes halvås. Du skal have kamera længere ned. Hun står og danser. Og så siger hun, nej, nej. Jeg fik jeg ikke lov at se mere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg godt tænker mig at se en håndværker danse på kæm en dag.
1: Oh, baby, could it be, når du står,
0: numse.

man tager altså også ud herfra, for jeg skal også have mad. Jeg skal bare raste. Ej, jeg tror, jeg skal have en sandwich i dag. En lille sandwich med en lille pølse til. En lille snack, god bid. Men nu skal vi altså gøre det, fordi jeg ved ikke hvorfor, men der er nogen, jeg synes, der er lidt våde i dag.

altså, man bliver da desværre svært at se Pedersen. Rende rundt med en kus. Eller mobben er det, hvis tror jeg. Øj, kvinder, der arbejder. Det kan noget. Krop til krop, og den og nilden brænder hen. I nat er det vores, vi tager alt, vi vil have. Yeah.

Prøv at forestille dig, hvis jeg kunne være din personlige hjælper. Prøv lige at se ideen i det. Så slipper du for at lave noget selv. Men nej, jeg kender typen. Nej, jeg vil hellere gøre det selv, så. Jamen, så lad da være med at spørge.

0: Dag. Det er lækkert, Janni. Hej, Janni. Janni, du har noget til mig. Hvornår kan jeg hente det? Hvornår skal jeg komme? Hvornår må jeg låne noget? Det lyder så meget forkert i mit hoved.
1: Jeg håber, det er dig, der vil være min. Yeah. Se mig, se mig, se mig. Er det dig?

det ved jeg faktisk helt ikke efterhånden. De er altså flyttet. Jamen, Pedersen, var du ikke træt? Altså, nu forstår jeg ikke kvinder mere. Nu forstår jeg ikke kvinder. Jeg gør det virkelig ikke. Don't worry about a thing. Jeg får bare besked på, at du kommer bare. Har marsvin. Og der skal løbes frit hver dag. Så ringer hver dag. Jamen, jeg tilbyder jo at komme nu. It's gonna be

her. Jeg har lige fundet noget, jeg lige skal spille for nogle mennesker. Du kender sikkert også den næste sang, vi skal fatte en. Du har nok hørt den på sociale medier. Kan være din hjælper, Melinda. Bare kontakt HF. Med glæde. Jeg har min egen

0: Den venter bare på, at du svarede.
1: Ej, se, nu kommer han igen. Jeg er monster træt, men har fået min overtræthed. Du ved, hvor jeg er. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke en adresse, så jeg ved, hvor jeg skal køre hen. Men det er typisk kvinder.
0: Typisk!
1: Og jeg er sammen med en kvinde. Åh, gud. Hun er også mere mand. Det er i hvert fald hende, der sprøder benene, når vi sidder på sofaen. Det der med at finde en lidt mandlig kæreste, som er kvinde, det har så sin fordel. Det der med de små prinsesser, så vil de bare have at pege på alting. Jamen, Pedersen, hvis jeg skal komme, som hun skriver, du kan bare få den. Altså, der er sådan, du orker ikke det, jeg vil. Nej, nu skal du ikke få forkert billeder. Det er ikke, fordi jeg skal bolle. Det er ikke det, jeg skal. Men jeg vil noget. Så vil kvinder aldrig det, jeg vil. Velkommen. Men prøv lige at lytte teksten til den her. En bakke, hvor logikken er forsvundet. Det er min hverdag, du lytter til. Læg lige mærke til teksten her. Prøv lige at lytte den rigtig godt. For det er sådan, folk de behandler mig til hverdag. Og nu har jeg jo bare fundet en, der

0: undskyld. Jeg kan ikke gå for det.
1: Tak for de gode råd. Jeg har sat mig selv til salg, men der var ingen bud.
2: Nej, jeg har ikke sat mig selv til salg endnu.
0: Endnu på det bliver.
1: Du må være transkønne, du er fucking grim.
2: Ja, det er jeg faktisk.
1: På din luder, hold din kæft. Du ligner en sikker top.
2: Ej, jeg ser godt ud.
1: DBA, så vi kan slippe for dig. Hvis ikke du bliver solgt, så håber vi at...
2: Hvem vil gerne købe mig egentlig?
0: Jeg vil gerne sælges.
1: Spiske vi.
2: Ja, jeg er lidt spise. Okay, fair nok. Det kan være, at jeg kunne sælge mig selv til Janne. Vil du købe mig, Janne? Så går jeg med din rengøringsperson. Hey, se, det er et godt billede.

0: Han sounded like Shawty, oi. Janni, vi skal lige snakke, som kan høre. Vi skal lige have en debat her. Janni skriver simpelthen til mig. Kunne godt købe dig, men mangler en rengøringsdag med barn og pige og en til at fikse min bil. Det kunne være mig. Men jeg har kun to krav. To krav.
1: Jeg bliver her lidt endnu, bare for et.
0: Hej, miss. Bla, bla. Vil du også købe mig i dag?
1: Jeg glæder mig til mere.
0: Jeg har faktisk hænderne skruet godt på. Jeg er ikke det, man kalder mongolhænder. Men jeg har bare lange fingre. Så hold på hat og briller. Men det var så sidst sagt, solgt på DBA. Kan jeg sælge mig selv på DBA egentlig? Åh, oh, det kunne være sjovt. Jeg tror bare ikke, kæresten synes, jeg skal sælges. Vi går, jeg savner dig.

0: Hvorfor skal du gerne? Det var tredje ting. Ups. Ej, det er godt, Fiko. Jeg er sammen med dig.
1: Du ligger.
0: Og ser, når du render rundt i joggingbukser. Det er mums. Nej, jeg skal holde.
1: Ikke nu.
0: Kommer han på prisen? Jeg er meget billig, men jeg vil ikke køre så langt. Så hvis du tager Aalborg, så kører jeg sikkert ud derfra. Så hvad kan vi sælge mig for at holde sig til bydende? Nej, det skal vi ikke ud endnu. Det er kun, når jeg spritter stik, vi skal gøre det. Det plejer at være sjovt. Det er ligesom, jeg siger til Janne hele tiden. Hvornår kommer der og besøger mig? Hvornår kommer der og laver radio med mig, så vi kan lave teknoradio? Ja, jeg har børn. Jeg skal passe min mand. Sig det bare, for gifte folk er altid de farligste.

Pink Korsgaard, kan du undvære mig 10 minutter, så jeg lige går ud og dræbe mine lunger? Skal du ryge? Skal du dampe? Hvad skal du? Dræbe dine lunger, det lyder voldsomt. Det er sådan, jeg tænker, Fiko, hun siger nu.

0: Og så var jeg besked på, at Janne, hun er gift.
1: Okay.
0: Skør til Janne, ikke? Jeg kan godt låne dig så. Hvis du ikke er gift, det kan jeg nemlig heller ikke. Og lad os se, hvilken billede hun får i hovedet nu. Race One. Kone. Er du egentlig gift? Eller er du faktisk kun forlovet?

0: Okay, VK, de sidder fandme godt, de der leggings. Og jeg kan låne dem. Jeg vil også have sådan nogle leggings.
1: Men der er bare et problem. Jeg skal stramme noget op.
0: Det er en hemmelighed. Skriv VK.
1: Så vil jeg ikke sige resten.
0: For det er vores hemmelighed. Rask, det er vist et forkert billede, du har fået på. Han har sat AI-pillet ind. En egen vision. En robot.
1: Han har fået en arbejdshjælp på.
0: Og kold cola. Jamen, du deler bare linket til mig, som du gjorde i går.

Pedersen, man skal nå i morgen. Jeg ved ikke, hvorfor det kunne faktisk være sjovt til min sønudsted med MC Pedersen. Fuck, det kunne være genialt. Ja, hvad skal du i morgen?

0: Rihanna til lige i det her, fordi jeg sidder lige og har lidt mindtandsnak. De der mænd, der ikke kan nå sig sammen til at gifte sig med deres kvinder, deres hustru eller deres... De skal bare til at komme i gang. Prøv at kvinden, hvis hun venter 2 år på, at han frier til hende, så er der noget galt. I hvert fald i min verden, fordi hvis man skal fri til en person, og du er forlovet med den, så skal du også tage han og stå sammen og gøre noget ved det.
1: Asken, jeg er mamma Ogen.

0: Hvorfor smager det så godt? Det smager godt i dag.
1: Party FM.
2: School. FM.

0: Jeg har lige et tillidsspørgsmål. Hvis nu en veninde spørger, må jeg se dine bryster, er det forkert eller er det korrekt? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har tit tænkt over tanken egentlig. Hvis din bedste veninde, hun spørger, hun må se dine bryster. Er det akavet eller mærkeligt? Jeg kan spørge Pedersen, fordi hende kender jeg rigtig, rigtig, rigtig godt på vejen. Hvis jeg nu spurgte dig, Pedersen, at jeg må se dine bryster, vil det være mærkeligt? Eller vil det bare være akavet?
1: Der fandt min søster, er vist noget af en skrøne. For hendes egne batterier var så...
0: Ladies, hjælp mig lige!
1: Knap nok kunne...
0: Jeg har tit tænkt tanken om det egentlig.
1: Med en kvinde, hun skal nydes.
0: Hvis vi sidder og fører en samtale, lad os sige, vi sidder i sofaen.
1: Bryst,
0: vi sidder hjemme med en eller anden person. Vi sidder hjemme med en veninde. Du, for jeg så spørger dig hende.
1: Hvor er
0: det? Må jeg se dine bryster egentlig?
1: De fortrin.
0: Jeg kan godt tænke at se, om de ligner mine.
2: Sidste chance.
0: Janne, hun skriver bare, nej sgu. Okay. Heller ikke, hvis det er din bedste veninde, der kommer og spurgte dig. Må jeg se dine bryster egentlig?
1: Kærlig.
0: For jeg har fandme set mange bryster i mit liv efterhånden.
1: De er altid
0: rigtig mange.

Damer og herrer, drenge, piger, boys, girls. Vi mangler nogle donglyd. Nogle skål. Nogle stand. Vi mangler det hele. Jeg bliver ked af det, når der ikke kommer nogen.

Nå, drenge piger, jeg håber, I har det fandme godt. I har det dejligt. Jeg synes, jeg sms'en bare, der står fandme stille. Vi har ikke fået en sms i den sidste time. Ja, kone, det ser godt ud. Pedersen, hun tænker, hun overvejer noget. Det kan jeg mærke.

Men jeg har sagt, Pedersen, du skal gøre det. Du skal ikke tænke. Du skal bare gøre tingene. Gør nu tingene. Han skal ikke tænke over ting. Han skal fortryde bagefter. Det er noget andet. Bare spørg mig sin her ven.

0: jeg har folk, de snakker bare.
1: De snakker bare!
0: Ingen ved det altid om det. Jeg skal lige passe på, hvad jeg siger. Jeg skal lige passe på. Der er nogen, der bliver sur nu. Det kan mærke. Pedersen, du snakker mere, end du gør noget. Du handler ikke. Det er simpelthen Janni. Hun taler også meget. Men hun handler ikke.

Yep, jeg er ikke som alle andre, men vil hellere være andre. Det lyder mærkeligt i mit hoved, men jeg forstår, hvad du mener, det ikke. Jeg håber bare, du har det godt, at de mand, der ikke er hed i kilden. Men jeg kan mærke det. Jeg elsker at gøre dig tilpas. Vi skal lige overfatte nummer One Dance. Et lækker nummer her, hvis du spørger mig. Jeg har mere på dig. Hvis du vil have en lytønske, så skal du bare sms ind til mig. Part FM mellemordelig besked. Jeg læste åbenbart forkert, skrev det ikke. Yep, jeg er ikke, altså, jeg er ikke som alle andre. Jeg vil være som alle... Nå, tak for det. Vi skal have One Dance. Det er det der med, at jeg lige har læst det igennem det to gange. Bare spørg Orange, for han læser tit forkert åbenbart. Når jeg skriver noget til Orange, så læser han kun halvdelen.

du skal lige finde ud af det nu! Heller være en original end en kopi. Det er nemlig rigtigt. Altså, det er derfor, det jeg bliver kaldt for en torset DJ. Jeg går lidt som det, jeg føler det. Det er også derfor, jeg har brug for nogle flere sms'er. Er der en køling for sms'er, eller hvad?

Tror det altså lækker at se så mange dejlige, fantastiske mennesker. Hvor er det også dejligt, at vi får nogle sms'er ind. Det er lækkert. Det er faktisk utroligt egentlig. Jeg ved ikke, om det er mig, der forestiller sig, men det er. Men jeg har sådan en idé. Jeg er meget pædagogisk i nogen på nogle områder, fordi jeg har en mor, der er pædagog. Hun er uddannet pædagog, har været det i 25 år. Og jeg har nok lidt i hendes gener et eller andet sted. Men når forholdet, de får lov at vælge noget, så vælger de faktisk ikke noget. Giver det mening et eller andet sted? Fordi tit og ofte, så blander jeg lidt musikken. Så kører vi lidt dansk top. Vi kører lidt det blandet. Vi kører noget techno. Jeg kan blande, jeg kan lave det, man kalder for jorden rundt. Jeg kan spille det meste efterhånden. Jeg er lidt en pause nummer to, uden at være det. Men jeg elsker at lege musikken. Jeg elsker at få en udfordring. Så nu har jeg faktisk tænkt mig på at få dig til at gøre mig noget en tjeneste. Du skal give mig en udfordring. Giv mig to sange på sms'en. Jeg skal formå at mixe sammen. Bare lige for at lege lidt mere af det. DJ Nexus Remix.

Ja, det nåede jeg så ikke lige, for jeg skulle tisse. Så drenge og piger, vi går lige den her. Vi skal lige have den her med. Sådan der, hvis vi kan få lov til det, kan vi lov til. Hvad der kommer ind, skal også ud igen, når man drikker 1,5 liter vand, dansk vand.

årsfri indvendig. Ej, jeg kan bare godt lide dansk vand. Det smager fandme godt. Og til dig, der ikke ved det. Dansk vand, der er noget i det. Og det er ikke kun kulilde, men der er noget mere i dansk vand. Hvis du er i byen, og drikker dig patte hammerstiv, så skal du bede om dansk vand. Og det er ikke cola, fordi cola, det får dig til at brække dig. Og ja, det lyder forkert. Men det er faktisk sandt. Jeg har været til et kæmpe foredrag med alkohol, fordi jeg arbejder som disjockey, men jeg arbejder også på et værtshus. Så jeg fik automatisk et gratis kursus i alkohol. Så hvis du er pishammerende fuld, og du er i byen, så skal du bede om dansk vand. Du bliver automatisk ædru af dansk vand, og din promille falder langsomt nedad. Og det er ikke engang for sjov, siger det. Det er fandme sandt. Det er fakta.

skal være en tømmer lige med mærke. Nej, det er noget, folk de forestiller sig. To bananer og en hobbitspille. Så er du klar til at køre videre. Tro mig, jeg taler om fejring.

Og til dig, der ikke tror på mig, prøv lige den næste gang. Køb to bananer og spis dem. Når du har tømmermænd, det kan være, det er ulækkert. Men gør det. Jeg mener det. Der er noget indhold i banan. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige huske, hvad det er. Ikke

Pedersen, er du glad nu? Nu får du noget af mig. Det er sgu lidt forkert vej, vi går. Det er mig, der skal have noget af dig. Orange, hvad fanden har jeg gang i? Orange, jeg laver ballade. Men Pedersen, du har noget, du skal have med. Du skal have med til mig. Lad os lige se, om Pedersen, hun kan huske, jeg har haft en samtale med hende på et tidspunkt. Nå, jeg gerne vil have med, at hun tager med hjem til mig på et tidspunkt. Lad os lige se, om hun er gammel nok, jeg kan huske. Og nej, det er ikke bacon. Ej, duften af bacon, det kunne jeg godt lide nu.

gerne. Hvad skal de her spise? Er det klog nok til at fortælle mig, hvad de skal have spise? Jeg tror bare, jeg skal have en toast. En toaster? Ej, undskyld. Det er kommet ud af radio, den der. Den er mig fra sodavand. Undskyld. Vi skal lære en gammel klassiker, det hedder Svendstrup og Vellemo, som man kan stå for. Man skal aldrig gå ned for bacon. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at prøve at få et bacon-tårn af mig selv, på mig selv. Der skal være en, der skal spise af mig imens. Det tror jeg kunne være fedt. Eller bade bacon.

Okay, jeg tester lige Pedersens hukommelse. Nu taber jeg også mikrofonen. Pedersen, kan du huske, vi har snakket om noget på et tidspunkt? Jeg skulle låne. Bare låne. Scott E. Du ser fandme frak ud med styrt hjelm. Where do we go from here? 10 minutter tilbage, så er jeg ude af en form. I hvert fald for nu, vil jeg jo skynde mig at sige. From here, where do we go from here? Tina har lasagne. Åh, jeg elsker lasagne. Og pasta. Og en masse pålæg. Ej, det lyder fandme kedeligt, pålæg og rugbrød. Tina, du skal ikke lave tre retters menu, du. Altså, hun kan åbenbart ikke huske det længst. Så langt. Det er det, jeg siger. Kvinderne, de husker aldrig godt. Det er ligesom, hvis de lover noget den ene dag. Så tre uger efter, så kan de ikke huske, hvad de har lovet. Så må man jo bare på om.

Jasmine, du kan også være med at tælle til hende. Ja, det gør jeg. Om du så er frisk fra, er det? Eller er det mumitrollen? Vi skal spørge, om hun er frisk, for hun ser lidt afslappet ud. Lidt for meget afslappet.

Frikke Sig, drenge, Peter og Fundløs og Pille for jer de sidste 3-4 timer. Jeg elsker at spille musik. Og jeg kommer nok ud i navn det. Nu vil jeg ikke love noget. Men det kan være, du ser mig løbet af ugen. Jeg tør ikke love noget, fordi jeg havde lidt en plan om, at jeg skulle holde en pause den her uge for at vende noget tilbage. I næste uge, hvor jeg har sommerferie. Men jeg kan godt mærke, at der er nogen, der logger åbenbart. Nogen kan åbenbart godt lide, at jeg spiller om her med eftermiddagen. Men nu har jeg lige planer om, at jeg lige logger bare lige af lige nu. Så tør jeg ikke sige mere, fordi jeg elsker at spille musik. Jeg lever af det. Jeg er en af de få DJ's, der næsten lever af at spille musik. Men det er okay. Men vi tager lige sidste nummer om. Vi skal lige strække den her bare en lille smule, så vi kan få til at time og tilrettelagt. Jeg hedder Melinda, jeg er den transkønne DJ her på Party 5. Jeg elsker at spille musik, jeg spiller lidt af hvert. Hvis du gerne vil, så send mig lige nogle dongelyd på de sidste 3-4 minutter. Kom med det. Kom med det. Tøj af nogle pylderøv.

because my dreams are bursting at the seams.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

0: Hey, pst. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: Det er dejligt, det er blevet sommer. Haha, det er fedt. Så er det bare på

Nu må jeg lige se, hvad jeg kan gøre i dag. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men lad os prøve. Jeg tænkte nu, det vil være noget tid siden, hvor jeg bare tænker, nu går vi et eller andet spontant igen. Ja. Yeah. Jeg havde tænkt lidt. Så vi ikke på mandag. Så vi ikke lige prøve at se, om jeg kunne...

Lige nu på kamet, der er vi simpelthen Jeps, 1988. Vi har Mumitrollen, Nanse, BK, Ræsemusen, Rudmanden, Bas KL og Powersound og Korsgaard undertegnet. Men vi vil gerne have flere derinde. Kig nu ind forbi. Kom ind og lave lidt ballade. Lidt mandens ballade. I må godt. Jeg har faktisk ingen idé, om der er nogen, der har sommerferie ude. Har I nogen sommerferie? Nej, den er bare sort. Den er helt mørk hos kongen. Den er helt væk.

sige til mig selv, hvis man ikke har lommepengene i orden, så må jeg sgu lige tage lidt dametøj på og sætte ud på den lokale gade her. Ja, ja. Ja, der er ikke noget forkert i, hvis jeg lige skal have lidt lommepenge. Jeg kunne også bare gå sådan her ud, og så lige kunne jeg lige stille mig ud, så siger jeg, halløj, oha.

For os her, om præcis 26 dage, der lander vi på Kreta. Jeg er slet ikke besundelig. Lunatic skriver, at jeg må hellere ind og råbe en flok russer i CS. En råber, jamen skrig af dem.

Jeg kan godt se, at der sidder en masse dejlige mennesker derinde. De skal godt nok mange forskellige ting og sådan noget. Jeg skifter på en og kryds og tværs. Og ja, hold ferie, der er gang i den. Så mærke det sommer, var. Mhm. Men jeg havde faktisk lige et spørgsmål. DVD, er det sådan? Er det kun dig, der tager afsted? Det er bedre at have det, end må ikke komme med, eller hvad? Hvad har jeg taget til Kreta ses? Det er bare ikke okay, det der!

Jeg er lige en lille smule spændt på jer i dag. Alle de kære lytter, de plejer jo nogle gange, hvis som jeg sagde tidligere, at have noget ferie eller et eller andet, så kan det godt være, at de tænker, vi vil være med. Det kan også bare være, at folk ikke rigtig har ferie. Vi må vente og se, det kan være, det er manifest. Vi må se, vi må se. I don't know what you're talking about.

Det var en meget hård mandag, jeg der sidder inde på gamet inde på chatten. Er vi trætte i dag?

Jeg kan også se her. Med Seven the Heaven skriver simpelthen, det har taget mig tid til at komme ovenpå efter Le Mans. Har du været at køre race? Vi har sagt, jeg har snakket med dig omkring det der. Du skal ikke lave de julespænd der. Nej!

Og Korsgaard gav mig lige kortsvaret her bagefter. Omkring, han har været tweaking-marked. Nej, jeg er blevet slået ned med alkohol for lidt søvn. Rigtig godt selskab. Så han er bare brugt. Eller misbrugt.

Nå, Korsgaard giver lige her. Ah, det var sgu ikke derfor. Han lavede ikke til, men han gad sgu godt. Han siger, Ah, det gad du godt, hva? Han er rigtig bandit, er han. Ham Korsgaard er. Vil du gerne mishandles, hva?

Jeg elsker simpelthen det navn. Efter det blev ændret, der spætte simpelthen, han kom ind i chatten, men nu hedder han... Jeg håber, jeg udtaler korrekt. Super Tankeren. Eller er det Super Tankeren? Spætte. Det er Super Tankeren. Spætte, ikke? Eller tager jeg fejl?

0: når jeg sidder her og får det her, de her shaker, jeg har med sport, fordi det er mere bedst kan lide. Det er bare bøvsevand i min verden. Hold ferie, altså. Jeg kan slet ikke håndtere det inde i min mave, det er bare
1: jeg ved ikke, hvad der sker.
0: Og så har jeg faktisk et sjovt spørgsmål, sådan lige lidt. Er der nogen af jer, når I drikker procenter eller får for mange bajer, så går det lige den vej, og så er det den anden vej ud igen. Fordi at, jeg kunne nærmest bo derude, efter jeg har fået et par bajer, altså.

Ja, jeg har lidt på fornemmelsen. Folk har haft en mand, der var bare tænker, det må slappe af, og så åbner en larmer. Amen! Man får løs med, at bare sådan, nej. Jeg tror ikke, de kan i dag.

0: bedste. Men jeg kan godt sidde og påvirke hinanden, I falder længere og længere ned i stolen. Det er meget morsomt at sidde og kigge og se og sådan noget. Ej, der er ikke så mange, jeg kan lukke for dig i dag.
1: Amen!

en fed nummer, den der. Jeg kan også godt lide den. Bare. Ah, Melinda. Den der bare, ja. Den kalder på dig, kan du mærke det? Altså. Jeg luller ikke folk i søvn. Det er god musik, det her. For the money, I'm too young to go to jail.

0: Danmarks vildeste partyradio.
1: Oh, fuck.
2: Ja!
1: Jeg skal også lige have et par af de her numre.

Så mine damer og herrer, små 10 minutter tilbage, så er jeg simpelthen udefra. Jeg ved ikke, om der er nogen af mine kære kollegaer, der hopper på senere. Måske. Vi får se.

Så mine damer, har jeg ikke så mange numre tilbage. Igen, vi må se, om der kommer nogen på. Tusind tak, fordi I lyttede med. Fornøjelse som altid. Det er om kort øjeblik, så er jeg simpelthen ude. Før vi ses i weekend igen, medmindre jeg finder på et eller andet ballade i løbet af ugen. Vi må se. Hygge jer, mine damer og herrer. Jeg har lige et nummer mere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: grimme, min skåle rimmer over alt, det må du forstå. Slask, slask, mormor, vi klapper lidt med patterne, klapper lidt med patterne. Slask til højre, slask til venstre, for vi klapper lidt med patterne.
1: Min blodtype er remoulade, så hold kæft.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.